steamroller.

Protection from people.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? La semana pasada, con motivo da publicación do álbum Venus Sabbati in the Dawn of Science Fiction de Durán Vázquez e Klopp, ambos artistas das Rías Baixas galegas, afundamos na produción dun selo que nos chamou a atención, Crónica, unha discográfica e selo musical con sede en Oporto que se centra na música electrónica computacional e experimental. Fundada en 2003, ademais de lanzar grabazóns, produciu contido de radio en Futurónica e podcast Chronicaster. O seu traballo distínguese por un alto nivel artístico e a exploración das artes sonoras entrelazadas con outras prácticas artísticas. Hoxe en Off Mental queremos facer unha parada especial neste selo portugués e adentrarnos noutros autores. Ese camiño que nos trazou, como decíamos, o artista sonoro vigués Durán Vázquez nas dúas últimas edicións de Off Mental.

En abril de 2023, Oselo Crónica fue convidado a celebrar sus 20 años de actividad continua en Radio Eira, un proyecto do colectivo Oso que emite en frecuencia modulada para as comunidades locais de São Gregorio e Caldas da Rainha, en Portugal. Naquela emisión, dous músicos do catálogo, portugueses, Miguel Carballais e Pedro Tudela, realizaron unha emisión en directo de 3 horas que repasou cada un dos máis de 200 lanzamentos do catálogo Crónica. Precisamente escoitamos o primeiro dos cortes de un traballo realizado con todo ese material titulado Crónica 20 anos por 180 minutos, onde se recollen, tomando cada ano de historia de Crónica como unha unidade, 21 cortes correspondentes aos anos 2003 a 2023. Para abrir o programa, escoitábamos o corte relativo ao ano 2003. Imos co seguinte dos anos deste selo discográfico portugués e replantexada, como irei subir, por Miguel Carballais e Pedro Tudela.

esa xente de Portugal que nos ouve desde aquí, desde a banda irmá do noroeste da península Galiza. Traballo, como decimos, repartido en bloques de 8 minutos aproximadamente, analizando, repasando cada un dos anos, do 2003 ao 2023, momento no que Crónica, o selo discográfico de música experimental de arte sonora, cumpría 20 anos. Miguel Carballais e Pedro Tudela, ademais de ser parte do cadro de persoal do selo discográfico, son os fundadores do selo e se encargaron precisamente de reconsiderar, remisturar, reapropiarse de alguna maneira de todos eses traballos de diversos artistas e fundilos en cada un deses bloques que vos estamos ofrecendo. Víamos o bloque pertencente ao ano 2004. Se vos parece, imos ouvir dous bloques consecutivos correspondentes ao ano 2006 e 2007.

A xeito de arqueoloxía do selo Crónica, estamos a ouvir as pezas que compoñen cada un deses bloques que vos vamos ofrecendo, aproximadamente de 8 minutos cada un deles. Este correspondía á produción do selo Crónica no ano 2014 e estaban Pedro Tudela e Miguel Carballais encargados de misturar, de reconsiderar todas esas músicas de diversos artistas que conforman, como decimos, pues eso, o catálogo musical para aquel ano. Nun traballo que estamos aquí tratando de ouvir de maneira selectiva, onde Pedro Tudela e Miguel Carballais se recrean revisitando todos e cada un dos anos que van do 2003, ano de creación do selo, até o 2023, na celebración do 20 aniversario do selo de música experimental portuguesa. Por certo, que Pedro Tudela e Miguel Carballais, que se encargan un pouco eso, pues de recoller todas esas pezas, remisturalas e ofrecelas aquí, tal y como estáis a ouvir, están detrás do dúo Arroba C, que desde o ano 2000 está a compoñer, interpretar e incluso crear instalacións sonoras. Eles publican e actúan extensamente a miúdo e colaboran con outros artistas e colectivos, nunha práctica marcada pola experimentación radical co son computacional. Por certo que eles, Pedro Tudela e Miguel Carballais, fundaron precisamente o selo Crónica en 2003. Imos trasladarnos do ano 2008 na nosa nave espacial do tempo ao ano 2014. Da produción para Crónica de todo ese elenco de artistas do selo, Miguel Carballais e Pedro Tudela sustancian o que segue.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 8.
1: Что ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

As fillas do café. Coa colaboración da Deputación de Pontevedra.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vos vai? Neste Fillas do Café imos dar un paseo exótico. Primeiro por un xardín, imos ir ata Fundación Sales, e aí na terraza acompañadas de Patricia, bióloga, e máis de Elizabeth, a presidenta do patronato da Fundación, imos coñecer como chegaron as distintas plantas exóticas, as curiosidades delas, o nenúfar xigante, claro, árbore dinosaurio tamén, sí, de como se xestiona este xardín, un pouco coñecer a súa historia e o estado no que están agora mesmo, económico sobre todo, ¿no? Por outra parte tamén íamos sí, porque da aceptación social van ben, o que lles falta é o apoio institucional, máis ben. Por outra parte tamén imos pasear, pero pola esplanada do náutico, para conocer sabores exóticos, máis ben probalos, e falar con xente diversa de distintos puntos do planeta que veñen ou viven aquí na cidade.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

ты знаешь вообще? А? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 12.
1: El ser querido, ya en cines. La nueva película del director de Asbestas, Rodrigo Sorogoyen.
2: La gente de la peli sabe que eres mi padre.
3: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema.
1: Con Javier Bardem y Victoria Luengo, presentada en la sección oficial del Festival de Cannes.
3: ¿Te ha molestado algo?
2: Supongo que tenemos recuerdos distintos de aquella época, ¿no?
1: El ser querido, ya en cines.
4: A esta hora comienza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
5: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a Masa Coral, Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
6: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílola das ciencias. Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven. Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anjo, profesor do Departamento de Mecanizado e do Curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica.
7: Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira, Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
5: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
8: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xone Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
9: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decide xubilarse neste mesmo curso.
8: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
9: Falaremos con Javier Rouco do Departamento de Imaxe Persoal e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya do Departamento de Administración.
5: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes dirixida pola profesora Sonia Rey.
10: A palabra do mes.
11: Nesta entrega da palabra do mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito oculto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, Planta silvestre, da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 centímetros de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Joan estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Joans para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estourós. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben co día de hoxe, despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
5: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
10: Hoxe comenzamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ubiamos Baixomar, d'artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que ainda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entón, bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontarme ás aulas. Pero ahora, de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro, sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía, e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei, foi pois unha profesora de literatura que tive en terceiro de BUP e en COU. Esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume, e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasache de estar dun lado nas aulas a estar outro lado, pero foi con moita ilusión porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega, e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos, e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes, e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela, e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, Burela. E aquí viñe e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo noso instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio, e depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional, foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta, e costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro, e aí xa se abriu un mundo totalmente distinto coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa. Sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquel momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña na aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado dende 12 a 18 anos, mantente moi nova. Moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pois non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu, sobre todo, destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ora vou me poñer un pouco pesimista, non sei aonde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude pois en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouco, hai moito acomodo. Non sei, ora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, verdad, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya pa mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, o vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? O galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que neste caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentábamos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios sexan en catalán. Na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente é o futuro, e aquí ben o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén non acordei antes, unha medida desas de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades e pa diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que eu o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes, hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Oxides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere decir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... que utilidade vos ten o que se aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che vale o mellor o que estudaches. Que utilidade? E que se todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade, porque útil pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida, pero a vida é algo máis: valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna, pero que ese non é o valor, é transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fainos perder, claro, o máis importante.
2: Claro, é que por esa regra de tres, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten más Kansas City. Pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a tua vida laborase, e entonces... Pa que queres o inglés por esa regra de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E as veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que dicen ocupa lugar, claro que sí, ocupa lugar os libros, madre mía, xa non me coñen na casa, pero na

0: aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IESPER Douro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
1: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice que vas facer agora? E eu digo, es nada, xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política, e despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante, a mí, o que vos decía antes, votar, poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo. Era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo na teoría, foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Eso, esa posta en marcha da ESO, que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era pues, ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que mellor invito a xente que non se acorde, pero bueno. O campo de erva artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Primeiro se fixeron unha serie de, bueno, de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas de que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pois aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
2: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
1: Pois sí, sempre me acordarei, estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron unha semana, dixen, teño que irme, teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis. Entón, collera aquel ano, bueno, unha semaninha de vacación, dite, voume, pero vou co teléfono. E acordame que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir daí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como é Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento económicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
0: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
1: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero

0: Moitas veces dices viaxar. Bueno, sí, a mí gustame viaxar, pero con calma, eh? Non hai que entrar ahora nunha voraxine de non pisar a casa, non. Viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo. Estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar. E non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar. Porque, e digo, eu nas aulas estou. E estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas. Pero ter que corrixir os exames, eses textos, verdad? De segundo de bacharelado. Uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
1: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
0: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo. Nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios. Nos non traballamos con papéis, nos traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario dun despacho que se vai para casa e que non leva traballo. O noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nos levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
2: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
0: Esa que vos acabo de dicir. Eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. No, si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta primeiro, está claro. As familias, compromiso, os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente a felicidade na terra. E eu, agora xa palabras mías, tuven ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido a felicidade na terra.
1: Pois, Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
0: Moitas grazas a vos.
2: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
0: Moitas gracias.

0: chilenos, morenos también son españoles.
1: Obviamos las cruces de Zavala, o proyecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo ao Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, tes profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos, con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte son seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para a empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para a empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparte nelas.
3: Ben, para nós, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén, pois, mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando, pois, dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar os postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen, pois, moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parece nos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, por lo tanto, requieren de unha comunicación profesional pues, máis especializada, porque estes doentes pues, non son capaces de comunicarse como unha persoa normal. Entón, todos estes traballos, estas actividades, forman o alumnado na atención permanente a todo tipo de persoas, incluídas a estas persoas que padecen Alzheimer, e contribuyen pues, a que nun futuro, cando acodan os salóns de peluquería, pois teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias destas persoas nos salóns de PTA.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores como ciclo superior dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encaminhadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do cuidado capilar en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pois, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que ten a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Por lo tanto, van a poder traballar en todos estos postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre en unha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que remates o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado. Tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa, o ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización. E logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, a aquelas persoas que, ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Por lo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos uns espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén deste propio departamento, para conseguir modernizar estes espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois, teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois, cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois neste sentido, eu creo que todo o noso alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña, pois tamén o imos acoller de forma pois cariñosa e lóxicamente pois van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
5: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, non insisto coñecente como Johnny. parece ben que usemos este nome máis familiar para nós?
9: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre, ese ben para min realmente o meu nome.
8: Johnny, ti xa coñeces Proxecto Neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no IES Perdón. O ciclo básico de servicios administrativos, o ciclo medio de sesión administrativa, o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
9: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior. Cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo. Si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
8: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
8: Que módulos se imparten no ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas. E ademais, o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. Por que recomendarías este ciclo a alguén que non acabou a ESO?
9: Pois por un poquinho por isto que comentaba na pregunta anterior, porque ofrece unha vía diferente para continuar formándose. É máis práctico e está vinculado a unha profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: No IES Perdouro podese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compra-venta, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
8: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
9: Ao rematar o ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas, como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquera outro tipo de organización.
4: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca?
9: Sen dúbida, tanto na nosa comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
4: Ademais do ciclo básico e o ciclo medio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso? Hai un proceso de selección?
9: Para entrar nun ciclo superior, pode estar rematado calquer ciclo medio de calquera rama, non só especificamente administrativo, ou vir tamén da rama do bacharelato. Realmente, para entrar non habría ningún problema, só se daría no caso de que houbera máis solicitudes que prazas no ciclo, nese caso sí que habería unha entrevista e se tería en conta a formación anterior.
4: En que te especializas cando estudas un ciclo superior de administración e finanzas? É dicir, que se aprende nestes 2 anos?
9: Bueno, pues aprendese a xestionar a administración dunha empresa xa a nivel superior, vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
4: Con que recursos e instalacións conta o IAS Perdoro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
9: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático e traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
4: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alunar que titula encontro traballo?
9: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais. Porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
4: En que tipo de empresas ou institucións se realiza formación en centros de traballo?
9: Pois eso, se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais neste sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, da xente que temos alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
4: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Se é así, en que países?
9: Sí, sin duda, países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mirade, tivemos a unha aluna do ciclo medio en Portugal, e tivemos un aluno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
4: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posui para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
9: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte e medrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que a recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
4: Moitas grazas, Johnny, por contestar as nosas preguntas.
9: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
10: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional da administración e xestión. E hoxe estás no programa
10: para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudiar no IES Perdouro o próximo curso, Ciclo Superior de Transporte e Logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
11: Porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
10: Para que os nosos ointes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
11: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos, previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que é preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
10: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte e logística?
11: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
10: No IES Perdouro impartirase no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario do ciclo superior de transportes e logística?
11: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
10: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podense estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
11: Pois basicamente que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
12: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
11: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movemento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver, que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto logística de transporte como inversa.
12: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
11: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo ou Servic Hostel, que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
12: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obteña titulación atopará traballo?
11: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
12: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
11: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
12: Que razóns lle darías a unha persoa que dubida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
11: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
12: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
11: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. O lume volve ao Courel. Un incendio en Quiroga arrasou xa máis de 420 hectáreas e puxo en alerta varias aldeas. A Consellaría de Medio Rural tivo que declarar a situación 2 no incendio forestal de Quiroga debido á proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Avivado polos ventos, queimou xa máis de 400 hectáreas. Orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nun punto de difícil acceso, o que explica a dificultade dos medios de extinción para atacalo. Prodúcese, ademais, nunha zona que xa sufriu grandes lumes nos últimos anos. En agosto de 2025, o incendio orixinado en Larouco, en Valdeorras, avanzara cara a Quiroga e chegou a afectar a contorna do Courel, onde arrasou centos de hectáreas. Compre lembrar que a tempada de alto risco de incendios aínda non rematou. Tal é como se publicou no Diario Oficial de Galicia, esta vai do 1 de xullo ao 30 de setembro e pode ampliarse un mes máis. A comezos da tempada, os 67 colectivos que integran a plataforma por un monte galego con futuro presentaron un manifesto no que reclamaban un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. As entidades denunciaron entón o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclamaron unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas e a recuperación dun rural vivo e dun monte multifuncional. E imos con outra das novas destacadas. A rotura dunha fosa de xurro con máis dun millón de litros en Tordoia causa unha vertedura na contorna do río Bustelo. Diante do grave impacto ambiental e sobre a saúde pública que podería derivar deste vertido sobre a bacía do Tambre, a Dega reclama a Xunta que poña en marcha medidas urxentes de contención da contaminación, así como todas as medidas de precaución necesarias para salvagardar a saúde pública. O Tempo reclama información transparente á cidadanía galega e tamén pide unha investigación rigorosa que dirima as responsabilidades do acontecido, ordenando a paralización cautelar da actividade comercial da explotación gandeira implicada, mentres non se determine se cumpre coa legalidade vixente. Este episodio de contaminación por xurros de Tordoia é o segundo que se produce nos ríos galegos en pouco máis dun ano. No verán de 2025, outro vertido tivera lugar tamén pola rotura dunha balsa na contorna do río Landro. Ante a recorrencia destes episodios, a Asociación Ecologista ADEGA pon sobre a mesa varias medidas a tomar para evitalos. Insta a Xunta a revisar as condicións ambientais e de seguridade das explotacións gandeiras autorizadas en réxime de intensivo. Tamén reclama non autorizar ningunha nova explotación gandeira que non acredite dispoñer de terra dabondo para a xestión adecuada de todos os xurros que xere. Este tipo de explotación, se asegura ADEGA, deberán estar sometidas a unha avaliación ambiental ordinaria e non a un simple informe de incidencia ambiental. Por último, a organización reclama un plan galego de xestión integrada de todas as explotacións gandeiras.

E o pasado domingo 13 de setembro, arredor dun cento de persoas concentráronse en Ribadumia para reclamar a demolición da represa de Cabanelas no río Umia e defender o seu funcionamento natural. As entidades convocantes, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a plataforma en defensa da Ría de Arousa ou a Vega, denuncian que a represa está destinada a abastecer a Illa da Toxa, entre outros, para usos turísticos como o hotel e o campo de golf. Esta infraestructura, alertan, pode provocar un maior quecemento da auga, alterar o hábitat das especies acuáticas e modificar o transporte natural de sedimentos cara a Ría de Arousa. As organizacións reclaman a Augas de Galiza que faga públicos os informes que avalaron a autorización da obra e que se adopten medidas para garantir que o Umia poida seguir sendo un río vivo.

Hai poucos días que se cumpriron 30 anos do derrube do vertedoiro de Bens na Coruña, unha catástrofe na que unhas 2.000 toneladas de lixo se desprazaron pola ladeira do monte ata chegar ao mar. O suceso provocou unha forte movilización cidadá e impulsou un modelo baseado na reciclaxe e na compostaxe coa posta en marcha da planta de Nostián. Pero tres décadas despois, a xestión dos residuos en Galiza segue lonxe dos obxectivos marcados pola normativa. No ámbito de Sogama, máis do 90% dos residuos que chegan ás súas instalacións acaban incinerados ou vertidos, mentres que a recuperación para a reciclaxe permanece por baixo do 8%. E a compostaxe, que debería ter un papel fundamental na recuperación dos residuos orgánicos, continúa sendo a gran esquecida. As 4 plantas de compostaxe do ámbito Sogama funcionaron, de media, a pouco máis do 20% da súa capacidade. Para a Adega, estes datos amosan que 30 anos despois de Bens, Galiza segue sen avanzar ao ritmo necesario cara a un modelo baseado na prevención, na reciclaxe e na compostaxe. Continúa, pois, dependendo en exceso do vertido e da incineración. Seguimos. A Adega reclama unha avaliación ambiental ordinaria para as plantas de baterías Belesar 1 e 2 previstas en Pesqueiras no Concello de Chantada. A organización presentou alegacións e considera que, á vista da documentación e do conxunto de proxectos enerxéticos previstos na zona, non se pode descartar a existencia de efectos significativos sobre o medio ambiente. A Adega insiste en que Belesar 1 e Belesar 2 deben entenderse como unha soa actuación, agora fragmentada de xeito artificial coa posible intención de favorecer unha avaliación ambiental. Ademais, estas plantas situaríanse na área de amortecemento da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e próximas a unha zona húmida vinculada ás nacentes do río de Tarrío. Por todo isto, a Adega pide que se analicen en profundidade os seus posibles impactos, incluídos os riscos de contaminación e incendio dos contedores de baterías. E a campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento entra na súa recta final. A Adega Lugo pide un último impulso nas doazóns para poder recorrer nos tribunais a cementación das nacentes do Río Rato na cidade de Lugo. Quedan poucos días ata o 30 de setembro para completar o obxectivo económico mínimo. A organización lembra que o espazo afectado alberga nacentes, regos e zonas húmidas que alimentan o Río Rato e tamén bosques de ribeira, carballeiras e outros valores naturais de grande interés. A campaña busca reunir os fondos necesarios para levar aos tribunais a defensa das nacentes fronte á transformación urbanística prevista para ampliar o polígono industrial do CEAO. Este sábado 19 terá lugar un roteiro pola zona e xa pro 26 de setembro a asociación organiza tamén unha foliada solidaria no lugar de Reque, ao Carón do Rato. E no plano da mobilidade, o Foro Cidadán polo Ferrocarril reclama a Renfe e a Xunta máis servizos de transporte público para Ferrolterra, Eume e Ortegal. O colectivo denuncia atrasos, falta de prazas e horarios que non corresponden ás necesidades da poboación. Como exemplo, pasado 11 de setembro, 30 persoas tiveron que facer de pé o traxecto entre Ferrol, Fene e Ponte de Eume no autobús das 8:30 da mañá. No tren, o Foro reclama tamén máis frecuencias e horarios útiles na liña Ferrol a Coruña, especialmente para persoas que viaxan por motivos laborais, académicos ou para acudir a citas médicas. Mais por hoxe convidámosvos a visitar a páxina web de Adega para estar ao tanto de todas as actividades ambientais de aquí en diante. Entre elas están a limpeza simultánea de ríos o 4 de outubro e a limpeza simultánea de praias o 18 de outubro. Estás a tempo de unirte. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalab.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fúmenas grúas. Salnas pestanas.

0: Yeah.
1: Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: il crack.
1: Radio Piratón.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Isto é galego. Unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons.
2: Como?
1: Creative Commons.
2: Ah.

0: Isto é galego. E atopámonos nunha cova, nunha pala do programa, na de infiltrados, onde se agochan esas palabras que nos queren confundir e de onde tratamos de sacalas á superficie para velas con claridade.
1: O se pala é a clave, porque é unha palabra que se pode confundir con facilidade. Pala, en galego, é unha cavidade natural no terreo, de dimensións considerables e sinónimo de cova, como dixemos anteriormente. Nela poden estar os 40 ladróns, os tesouros do Capitán Malapata e incluso alguén facendo espeleoloxía.
0: Pero pala, en castelán, é un utensilio composto dun mango e dunha folla de madeira ou de ferro con forma rectangular ou arredondada que serve para recoller algo, o que en galego chamamos pa e que ten como sinónimo paleta.
1: Neste intre, hai que ter moito cuidado en non ver palla, é dicir, cana seca dos cereais unha vez separada do gran, que é usada na industria e serve de alimentos animais domésticos. Dicía non ver palla no ollo alleo ou non facerse unha mental, pois non se debe confundir paleta de pa con paleta, o adxetivo castelán en feminino que se utiliza de xeito despectivo para dicir que unha persoa ten falta de cultura e trato social.
0: Porque de cultura e de trato social nos non carecemos en Isto é Galego.
1: Así que colle unha pa ou paleta para ir buscar un tesouro nunha pala e non atopes palla, senón un tesouro, como é a cultura, para non ser un paleto ou paleta en castelán.
2: E agora vamos co Galegotrón, unha sección de Isto é Galego que traducimos contidos en castelán á lingua galega.
3: El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares, tras un duro día de entrenamiento en el campo, se tumbó en el sofá para ver su escena preferida de Terminator, aquella en la que el protagonista dice «Sayonara, baby».
2: Y ahora, en galego.
3: El extremo izquierdo nacido en Castrillo de los Polvazares,
4: o robiño de Castriño dos moitos post,
3: tras un duro día de entrenamiento en el campo,
4: tras traballar como unha burra todo día na leira,
3: se tumbou en el sofá para ver súa escena preferida de Terminator.
4: Tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator.
3: Aquella na que o protagonista dice «Sayonara, baby».
4: Aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo». O robiño de Castriño dos moitos post, tras traballar como unha burra todo día na leira, tumbouse no sofá para ver a súa escena preferida de Terminator. Aquela na que o protagonista di «Arrañala, raparigo».
2: Galegotrón, segue os nosos consellos e rematarás sendo máis enxebre que o polvo á feira.
0: A outra historia de Galicia. Baixo medievo. Goodbye, Portugal.
5: Deixaramos a historia xusto cando os visigodos apañaran Galaecia, a que dende entón se lle chamou Reino de Galicia. Pero pouco lles durou a alegría aos visigodos, porque de súpeto chegaron os árabes.
6: Alfombras, barato, paisa!
5: Non, oh, eses árabes non, estes árabes. Os árabes derrotaron os visigodos, pero por algunha razón non ocuparon Galicia.
6: É que chovía demais e demais os musulmáns non podemos comer a carne de porco. Ti crees que se pode vivir así en Galicia?
5: O caso é que a reconquista avanza, os reis sucédense e a capital acaba en Santiago de Compostela. O reino pasa nesa época por máis mans cunha praza dun aparcadoiro público ata que chegamos a finais do século XI. Por aquel entón, o galego portugués era a lingua da corte de Alfonso VI.
7: ¡Ese son eu! ¿Qué pasa?
5: Alfonso VI era rei de Galicia.
7: ¡Oh, chupad esa! ¡Son o rei!
5: Tamén rei de Castela.
7: ¡Mi má, tamén, bueno!
5: E rei de León.
7: ¡Toma! ¡Alfonso number one!
5: Alfonso tiña dúas fillas.
7: Sí, pero dille aí cantas mulleres tiña aí, dille.
5: É neste ano 1090 cando decide deixar parte dos seus territorios e herdanzas fillas.
7: Fillas, vinde por aquí.
8: Aquí estou, pai. Son a túa filla Tareixa.
9: Aquí estou, pai. Son a túa filla Urraca.
7: Ai, Urraca. Levo desde que naciches oíndo teu nome e ainda me parece ridículo.
9: Pois eches moti, que son meu pai. Por que me chamaches como unha ave carroñeira? Ademais, na túa corte falase o galego. En galego dise pega.
7: Muller, en castelán pareceume máis exótico. Urraca. Bueno, a ver. En fin, fillas, son o rei de tres reinos. Nos tres cómese ben. Teñen bo viño e mulleres fermosas. Non hai que ser un xeño para decatarse de que vou vivir pouco. Por iso decidín deixarvos o reino de Galicia.
8: Moitas grazas, pai. Pero como se supón que imos gobernar eu e máis Urraca á vez?
7: Mete tu irmán unha gallola. Urraca.
9: Xa está ben, non?
7: Está todo pensado. Dividiremos o reino polo río Miño. O norte para Tereixa e o sur para Gaivota.
9: Chámome Urraca.
8: Pero eu non quero o norte. Sempre está a chover. Botan 4 horas para comer. E diz que hai un tal Xelmírez que manda máis que os nobres. Eu quero ir ao sur, que hai toallas baratas e viño do Porto.
9: Eu non quero ir ao sur. Alí só comen bacallao, que noxo. E conducen os cabalos como a tolos. Eu prefiro ir ao norte, coas súas praias e festas gastronómicas case a diario.
7: Ui, que leria. Pois cambiado o reino se pista.
5: E así Galicia e Portugal dividíronse ata hoxe. O territorio, que algún día sería Portugal, pasou a estar gobernado por Dona Tareixa e Galicia por Dona Urraca.
7: Urraca!
5: Urraca acabaría herdando tamén Castela e León. Isto provocou que Galicia e Portugal tomasen camiños distintos tanto no político como no lingüístico. Tras o fracaso das revolucións irmandiñas, o reino de Galicia foi incorporado á coroa de Castela e, desta guisa, chantámonos na Idade Moderna.

0: Falar galego é moi sinxelo, mas existen certas expresións nas que a meirande parte da xente erra. Pero non vos preocupar, para iso está o equipo de Isto é Galego. Oxe, en Isto como era, ensinamos vos as diferenzas entre os pronomes te e che. Que non se viu nesta situación?
1: Leveite as maletas ao aeroporto. Leveite as maletas? Ou se cadra, leveite as maletas. Como é o correcto?
0: A diferenza é fácil de entender. Cando a acción é realizada sobre a persoa, entón usaremos te. Porén, cando a acción é realizada sobre algo relacionado coa persoa, entón usaremos che. No caso anterior, o que se leva ao aeroporto son as maletas. Polo tanto, o correcto sería leveiche as maletas ao aeroporto.
1: Entón, se en lugar de levar as maletas, eu o levase a él mesmo, a persoa.
0: Entón, dirías, leveite ao aeroporto.
1: É un tanto complexo.
0: Se cadra así, por iso podemos usar o que en Isto é Galego chamamos o truco de Pepe. O truco de Pepe consiste simplemente en pensar que todo o que che pasa a ti en realidade lle está a pasar a Pepe. Proba a dicilo así.
1: Leveille as maletas ao aeroporto a Pepe.
0: Leveille, fíxate no lle. Sempre que na frase de Pepe apareza o lle, na túa aparecerá o che. Deste modo, eu leveille as maletas a Pepe, indícanos que o correcto sería leveiche as maletas a ti. Do mesmo xeito, que pasarías en lugar das súas maletas levases o propio Pepe?
1: Levei a Pepe ao aeroporto ou leveino ao aeroporto.
0: A ausencia de pronome ou cando este sustitúe a Pepe indícanos que na nosa frase compre por te. Se eu levei a Pepe ao aeroporto, entón leveite ao aeroporto. Resumindo, se o pasar a terceira persoa aparece o pronome lle, na frase en segunda persoa aparecerá o che. Noutro caso, aparecerá te.
1: Coidei lle do can a Pepe en segunda persoa, coideiche do can. Coidei a Pepe en segunda persoa, coideite.

0: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. O perigo das bolboretas de Monte Alto. Recibín un sopro acerca de algunha actividade perigosa preto do barrio de Monte Alto, na Coruña. Alí, supostamente, nacera un escritor, periodista e ensaísta. Un axitador, vaya. O seu nome era Manuel Rivas. Segundo me contaran, era o primeiro escritor o que perseguía que aínda estaba vivo, así que tiña que ser máis cautelosa, sobre todo tendo en conta que sempre fracaso. Naceu no ano 1957, e aínda que comezara a escribir poesía, nos anos 90 decantaríase pola escura arte da narrativa. Dixéronme que escribira unha serie de contos chamada Que me queres, amor? E decidínme a mercala. Constaba de 16 pequenos contos, un deles, A lingua das bolboretas, incluso deu lugar a unha película. Tamén lin unha novela chamada O lápiz do carpinteiro. Conclusión do expediente. Un estilo demasiado transparente para buscarlle as cóxegas. Unhas narracións demasiado ligadas á terra como para destruílas. Abandonei, pois, a misión, sen resultados, como sempre. Expediente arquivado.
1: Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor.
2: Bueno, se cadra.
1: Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din dos galegos que somos indecisos, que non nos decidimos,

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

de ser avions apocades en sangre, cobardía, estupidez, risos saindo de ventres mortos. Viva Coca-Cola, sentín que pa, esperanza, justiza, eran máis que as engranaxes do discurso dun gobernador corrupto. Eu tive un soño. Soñei que soñaba.

los escándalos con este ¿Qué puede suceder? Dentro do seu único traballo publicado en formato mini LP 45 revolucións por minuto por Twins en 1984. Estaban formados por antigos membros do grupo Beat Los Flequillos, pioneiros do cenario mod madrileño do ano 1980. E por outra parte de Los Inquietos. Influenciados polo revival mod de bandas como The Jam ou Secret Affair, poseían unha boa técnica instrumental, logrando ademais a creación duns ambientes vocais estupendos. Xa a súa primeira maqueta estaba repleta de cancións pop brilantes como Nada en la cabeza ou mesmo esta outra Donde se fue la diversión.

0: Los escándalos con este Cuerpos junto al mar, do seu único traballo publicado no ano 1984 por Twins, en formato maxi, 45 revolucións por minuto, de que a mí me gusta máis chamalo mini LP, a vida conta pues, da concepción, ¿no?, do traballo como tal, pues era un mini LP, con 4 pezas. Grupo que os entendidos intentan homologar a historia de los elegantes canto a esa superbanda que eran, pero que tiñan aí unha presión total do seu público mod moi exixente que os levou no ano 1986 a disolverse. Bueno, algúns dos seus integrantes continuaron noutras formacións, pero a historia remataría aí.
1: Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa

O 22 de xullo do ano 1981, Los Esclarecidos daban o seu primeiro concerto. E tan só un ano despois aparecía o seu primeiro EP. En, xa sabedes, un disco pequeno, 7 pulgadas, pois con máis de dunha peza. Era o caso deste single EP, co que tamén inauguraban unha discográfica importantísima no panorama estatal, Grabaciones Accidentales Sociedad Anónima, cusas siglas, cuso acrónimo era GASA. Unha compañía creada polos propios Esclarecidos xunto a integrantes de Décima Víctima para pasar ampliamente das multinacionais que non se enteraban absolutamente de nada do que estaba a pasar e publicar os seus propios discos. Imos subir outra das pezas deste mítico e lexendario EP de Los Esclarecidos, esta que leva por título Punto de Observación.

Los Esclarecidos, punto de observación do seu primeiro EP en 1982, editados polo seu propio selo Grabaciones Accidentales Gasa. Ese mismo ano editan un novo EP chamado Pánico en la Convención de Farmacéuticos. Despois, no ano 1983, un single, El Silencio de los Cisnes, un traballo que precede a aparición dun mini LP de 7 temas, Esclarecido se chamaba. Xa en Nadal do ano 1984 actúan no Rocola de Madrid xunto a Alfabil e Corazones Blindados con motivo do primeiro aniversario do fanzín Escala Progresiva de Resistencia. Mas o primeiro grande momento de Los Esclarecidos chega no ano 1985 cando editan un novo mini LP, esta vez titulado Esclarecidos 2, así tal cual. Imos con algún dos momentos máis xélidos de ese traballo, Bajo la nieve.

Esclarecidos, en 1985, do seu Esclarecidos 2, mini LP, con este Bajo la Nieve. Esclarecidos formáronse a principios da década dos 80 como válvula de escape dun grupo de amigos máis cerca dos 30 anos que dos 20. Aquela primeira formación a compuñan Cristina Giso, a voz, Fernando Mata, a guitarra, Suso Saiz, a guitarra, o grande produtor, Nacho Giso, o saxo, Colla Manzano, o baixo, e Alfonso Pérez, a batería. Moi pronto, ese pequeno grupo se abre a máis xente interesante que enriquecerían aínda máis ese pequeno legado que nos deixaron a todos e todas os Esclarecidos. Por aí andaban, por exemplo, Paco Trinidad, a Paquísima Trinidade, e que de alguna maneira conformaban, daban forma, volume a ese interesantísimo e inédito grupo con esa madurez tan interesante, los Esclarecidos. Imos con unha nova peza deste Esclarecido 2, 1985, eliximos esta El 2.

Los esclarecidos, en 1985, con Él dormía en un fotomatón. Os nosos ouvintes máis radiofoneros lembrarán os jingles promocionais daquela emisora tan importante que se chamou Radio Cadena Pop e que tanto impulsou aos grupos. De feito, pues, un dos jingles promocionais daquela emisora era unha adaptación desta peza de Él dormía en un fotomatón. En 1987, dos anos despois, chega un dos traballos máis importantes titulado Por amor al comercio. Para esta grabación contan, como decimos, con un novo elenco que se incorpora á formación orixinal, que non son outros que Paco Trinidad, la Santísima Trinidad, por outra banda productor daquel disco, multiinstrumentista, e que neste álbum, neste tema aquí de Subir de Seguido, toca o trombón de varas, Manuel Illán aos teclados e Pepe Cardona el víbora o saxo tenor. Imos cunha mostra deste álbum.

Esta es en 80 vinilos por hora, no programa número 114, en el volumen número 68 de Enciclopedia Musical Estatal, dos años 80. Y hoy se tocan, en esta parte final del programa, Los Esclarecidos, a fondo con la letra L. Y obviamos este Apostar, incluido en el álbum Por Amor al Comercio, publicado por la su propia discográfica, Gasa, en 1987. Os máis fans da formación estaredes comentando, pero bueno, non están soando pezas emblemáticas a propia Por Amor al Comercio, Arponera, El Tren Azul, a versión que fixeron de Heaven dos Talking Heads. Pois a razón é a seguinte: no seu momento, en xaneiro do ano 2011, no programa número 15 de 80 vinilos, realizamos un especial a esta banda, co que vos remitimos, de feito imos enlazar o podcast no noso blog 80vinilos.blogspot.com, pois enlazaremos tamén ese especial con todos eses temas, vale? Un pouco para non reiterarnos, por eso os estamos afondando máis, porque realmente o repertorio é moi amplo e estupendo, como vedes, máis aló dos das pezas máis ou menos coñecidas, pezas agochadas como esta Estás Acabado.

¿Por qué? Do álbum de espaldas a ti, firmado en 1989 por Los Esclarecidos. Dos años después publican Rojo, 1992, producido por Gonzalo Las Heras. Ya no está en la formación Paco Trinidad. Continúan los tonos fríos, os que estáis cheos de vaho, y lembranzas de paradores de invierno. Cristina Giso comenta: estamos nesto para disfrutar coa música, para explicarnos por medio das cancións. A música non é o noso traballo, senón a nosa paixón. Ademais, como persoa, non estou disposta a aceitar todas as imposicións do mundo da música, e hai cousas ás que non quero renunciar, por ser unha estrela. Sempre fomos sinceiros.

Noche de Hiedra de los Esclarecidos, publicado en 1991 no álbum Rojo. Después virían Un agujero en el cielo, un recopilatorio publicado en 1993, o ano seguinte Dragón Negro, con ilustres colaboracións como na peza La mala rosa, donde Javier Corcovado aporta unha estupendísima letra, e por último La fuerza de los débiles, 1996. Despois vinían remisturas das súas pezas en plan electrónico a cargo de xente como Vanguard, Corcovado ou Fangoria. E nada máis por hoxe desde esta edición número 114 de 80 vinilos por hora. Foi o volume número 68 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, que letra a letra, entrada a entrada, vos vai ilustrando así, daquela maneira, pois de todo o que pasou naqueles anos, pero desde unha perspectiva diferente, a cara B da música, na cara B da radio. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André, pequeno monstro. Todos os programas en 80vinilos.blogspot.com. Até o programa que ven.

0: foi 80 vinilos por hora. Unha producción imaxinaria.
1: Non temos a audiencia das...

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.